0: انوویٹس.
1: بھارت فرانس تعلقات کی تقویت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بہت سے ملک تجارت اور جامع تعاون میں مصروف ہیں، ایسے میں چند ملکوں کے تعلقات کو ہی مشترکہ ویژن کے ساتھ ساتھ ایک جیسے مفادات کی رہنمائی حاصل ہے. انہوں نے بھارت فرانس شراکت داری کو ایک ایسی فروغ پاتی ہوئی شراکت داری قرار دیا جس کی جڑیں باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مستقبل کے لیے ایک جیسے نظریے تک پھیلی ہوئی ہیں.
0: دنیا میں الگ الگ دیش ایک دوسرے کے ساتھ ویاپار کرتے ہیں، الگ الگ دیشوں کے بیچ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرڈ ویژن سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں. بھارت اور فرانس کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے.
1: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میکرون نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کر رہا ہے. انہوں نے انجینئرنگ کے ٹیلنٹ کے بھارت کے وسیع ذخیرے کو اجاگر کیا اور بھارت کی تکنیکی مہارت کے طور پر چندریان مشن جیسی حاصل کردہ ملک کی کامیابیوں کی ستائش کی. صدر میکرون نے کہا کہ بھارت انویسٹس بھارت کے اختراعی کو نظام اور فرانس کے وسیع تکنیکی منظرنامے کے درمیان ایک مضبوط پل وضع کرتا ہے. انہوں نے اس پہل کے پہلے ایڈیشن کی بھارت سے باہر میزبانی کو فرانس کے لیے ایک اعزاز قرار دیا. انہوں نے وزیر اعظم مودی کو آزادی کے بعد سے بھارت کے سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم بننے پر بھی مبارکباد دی.
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجھیدار ہے. ہمارے پاس یوا شکتی، اتکرشٹ پرتیبھا اور ویشوک استر پر پرتسپردھا کرنے کی ادویتیہ کشمتا ہے.
2: And a scale that few can match.
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، صنعت اور کامرس کے وزیر پیوش گوئل، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، پرنسپل سائنسی مشیر اجے کمار سود، انفوسس کے بانی نارائن مورتی اور بہت سے سرکردہ کاروباری لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت عالمی جغرافیائی، سیاسی اور تکنیکی تبدیلی کے دور میں ایک بھروسے مند اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ تقریب میں شرکت کرنے والے 120 اختراکار بھارت کی صلاحیتوں کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے فرانس کے کاروباریوں کو دعوت دی کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری، ڈیزائننگ، جدت کاری اور مینوفیکچرنگ کے ذریعے مقامی اور عالمی منڈیوں دونوں کے لیے شراکت داری کو مستحکم کریں. وزیر اعظم مودی گزشتہ رات فرانس کے شہر نیس پہنچے تھے، جو فرانس اور سلوواکیا کے ان کے 6 روزہ دورے کی شروعات ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی آج رات سلوواکیا جائیں گے. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: اصلاحات کے 12 سال اعتماد کے 12 سال رہے ہیں. خواہ وہ جی ایس ٹی ہو، فیس لیس ٹیکس ہو یا پھر ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہل نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ بھی ملک کے معمار رہے ہیں. مرکزی بجٹ 2026 میں آمدنی، ٹیکس سلیب اور شرح میں جامع نظر ثانی کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ تمام ٹیکس ادا کرنے والوں کو فائدہ پہنچے. اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات نے ٹیکس کے عمل کو سہل بنایا ہے اور شہریوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات چیت میں فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر سمیر دکشت نے کہا کہ جی ایس ٹی اصلاحات اس حکومت کے سب سے بڑے پالیسی ساز فیصلوں میں سے ایک ہے.
5: جی ایس ٹی کو ہمارے دیش میں لاگو ہوئے اب 10 سال کے آس پاس ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک بہت بڑا اس دشا میں پرگتی کی ہے.
4: نریندر مودی حکومت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے اور اس کو